0: Okay, nuko nuko nuko. Allo.
1: Nuko.
0: Umeze gute?
1: Nikawa wati.
0: Eh?
1: Uramatahi.